man mu vai ir jāpieram rutu Prengējam simštās un mitāli Imam opcija bieram, nakvālim pre bacim brzinu Lāzim sēt, crveni pasaš